Nastavljamo mi jutarnje druženje sa vama, 6:54. Dobro jutro ćemo poželjeti onima koji su malo duže spavali i tek nam se pridružili, a u narednim minutama spomenut ćemo neke događaje i osobe koji su obilježili današnji dan 25. juli. 1799. godine na današnji dan Napoleon Bonaparte izborio svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta, pobjedivši tursku vojsku kod Abukira. U francuskim revolucionarnim ratovima Napoleon Bonaparte brzo je napredovao do čina generala i 1796. godine dobio zapovjedništvo nad francuskim snagama koje su jug države trebale braniti od Austrijanaca iz Italije. Zahvaljujući svom britkom umu i u nizu je bitaka i vještih manevara porazio nadmoćne austrijske kolonije, osvojio sjevernu Italiju i prisilio Habsburšku monarhiju na sklapanje mira u Campo Formiju 1797. godine. Njegovi vojni uspjesi i naglo stečena popularnost učinili su ga favoritom političara i narodnih masa koji su željeli stabilnost nakon godina revolucionarne anarhije i nasilja. Godinu dana nakon pohoda u Egipat, Napoleon je 1799. izveo državni udar poslije kojeg se proglasio prvim konzulom i zaveo osobnu diktaturu. 1804. godine proglasio se francuskim carem i osnovao prvo francusko carstvo. Na današnji dan 1837. godine prva komercijalna upotreba električnog telegrafa. Telegrafija je tehnika za prenos tekstovnih poruka, na primjer brzojava, odnosno telegrama, na daljinu s pomoću signalnih kodova. Izumitelj električnog telegrafa je američki izumitelj i slikar Morse. Prvo uspješno javno predstavljanje rada telegrafa Morse je upriličio upravo na današnji dan 1837. godine. Razvio je poznat kod za prikaz tekstualnih znakova Morzovom abecedom, s pomoću koga se svaki tekstualni znak prikazuje kao kombinacija određenog broja tačaka i crtica. Tačka se prenosila kratkim, a crtica tri puta duljim prekidom strujnog toka uz pomoć tipkala. Na današnji dan 1946. godine rođena je Ljupka Dimitrovska. Bila je hrvatsko-makedonska pjevačica zabavne muzike i velika zvijezda jugoslavenske šlageristike tokom 1970. i ranih 80. Bila je veoma popularna u Čehoslovačkoj i Istočnoj Njemačkoj. Od 1968.

28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18.

Hipster. Srikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav. Na početku smo današnjeg 25. julskog izdanja Centralne dnevno-informativne emisije. Vaši domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Danas u Gračanici realizovana manifestacija Lov na blago u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća planirana u srijedu 29. jula. Vlada TK povećala izdavanje namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije. Lejla Letić, glumica iz predstave Prvi put iz Gračanice, ponijela je nagradu za najbolju amatersku glumicu sa festivala Teatra Fedra. U Dobo istoku sutra program manifestacije Čuvarice tradicije. Otvorene su prijave za utrku Race for the Cure. Ovo su samo neki od sadržaja o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom.

0: One dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz Starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za ovaj, kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
2: Info 5.
1: Manifestacija Ljeto u Lukavcu održat će se od 31. jula do 30. augusta, a građane i posjetioce očekuje više od mjesec dana raznovrsnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje bit će besplatan. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure, koja će biti u Sarajevu 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak. Registracije su otvorene preko web stranice raceforthecure.eu, a bit će moguće i preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će i ove godine imati svoj tim. Mostar će sutra biti domaćin tradicionalnih skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja svake godine okuplja najbolje skakače iz zemalja regiona. Ovogodišnje izdanje zadržava međunarodni karakter, a organizatori očekuju dolazak oko 50 takmičara. Konačan broj učesnika biće poznat na dan takmičenja nakon obaveznih ljekarskih pregleda. Danas se u Dobu Istoku održava 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. Danas su na terenu, na stadionu Luke u Klokotnici, Bratstvo i Zvijezda Gradačac, te domaćini i Tošk. Sutra se u terminima od 16. i 18. sati igraju utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja.
2: Info 5.
1: Za kraj su nam ostale informacije o stanju na putevima i vremenska prognoza. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a duge su kolone formirane na graničnim prelazima. Putnicima se savjetuje da prije polaska na putovanje provjere stanje na graničnim prelazima na stranici biham.ba, a informacije o vremenu saznajemo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu 22, dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Info 5.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Nacionalnih skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja svake godine okuplja najbolje skakače iz zemalja regiona. Ovogodišnje izdanje zadržava međunarodni karakter, a organizatori očekuju dolazak oko 50 takmičara. Konačan broj učesnika biće poznat na dan takmičenja nakon obaveznih ljekarskih pregleda. Danas se u Dobo Istoku održava 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. Danas su na terenu, na stadionu Luke u Klokotnici, Bratstvo i Zvijezda Gradačac, te domaćini i Tošk. Sutra se u terminima od 16 i 18 sati igraju utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja.
1: Info 8.
0: Za kraj su nam ostale informacije o stanju na putevima i vremenska prognoza. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a duge su kolone formirane na graničnim prelazima. Putnicima se savjetuje da prije polaska na putovanje provjere stanje na graničnim prelazima na stranici bihamk.ba, a informacije o vremenu saznajemo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 8.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Info 8.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
3: Informativni program.
0: Večernji dnevnik Info 8.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.